רק תגיד, רק תגיד מראש, יתמיד מהנה או מעונה הפסק, השימוש בקצה יורו מהרגע לבא, רק תגיד.